Vel lyt, rask sti, I ser mig ud til leding. Jeg kom, hvorfor han bydde jeg farvel? Æren er fede til at gå til Sverige.